0: Зоркі гавораць.
1: Дякую, што вы засталіся з намі. Зараз надышоў час расказаць пра адказанне ад зорак для другой паловы знакаў зодыяка. Заўтра шалям неадрэнна будзе больш часу прысвяціць зносінам з дзецьмі. Калі і сваіх дзяцей няма, не бяда, цалкам падыдуць малодшыя браты, сёстры, пляменнікі, ну ці на крайні выпадак суседскія малыя. Нават калі такія зносіны не прынясуць ніякай канкрэтнай карысці, заўтра яны напоўняць шалі зарадам пазітыўнай энергіі. А хіба гэтага мала? Заўтра ў душы скарпіёна прачнецца не толькі вялікі стратэг, але і вялікі тактык. Нават не думайце адгаварыць яго ад якіх-небудзь задумак, толькі непрыемнасці нажывеце. Усё, што скарпіён задумаў заўтра, ён будзе імкнуцца ажыццявіць любым магчымым для яго спосабам, у тым ліку ідучы па галовах. І выслухоўваць чужыя пярэчанні ў гэты дзень у яго планы не ўваходзіць ні кропелькі. Заўтра стралец можа адчуваць сур'ёзныя сумневы, якія замінаюць яму прыняць нейкае важнае для сябе рашэнне. Зрэшты, калі з-за гэтага стралец падасца камусьці залішне нерашучым, то дарма. Проста зоркі заўтра схіляюць яго старанна ўзважаць кожны свой крок. Затое, калі рашэнне будзе прынята, то ад сумненняў не застанецца і следу, а любыя спробы прымусіць стральца звярнуць забранага ім шляху ні да чаго не прывядуць. Заўтра казярог будзе схільны праяўляць незвычайную зацятасць, прычым з любой нават самай нязначнай нагоды. Перапыніць або пераўпарціць яго ў гэты дзень будзе цяжка, ды і ў сутнасці непатрэбна. Хутчэй за ўсё ўжо праз дзень другі прычына спрэчкі падасца самому казярогу дробнай і смяходнай. Так што ці варта з-за гэтага ламаць дзіды, а вось заслужыць рэпутацыю сварлівага спрачальніка заўтра вельмі нават лёгка. Заўтра вадалей можа адчуваць пэўную незадаволенасць сваім статусам. Зрэшты, незадаволенасць гэта будзе не вострая, тым больш, што справы абяцаюць у цэлым ісці нядрэнна. Проста раз за разам у вадалея можа ўзнікаць жаданне ўмацаваць і палепшыць свой імідж у людскіх вачах. У гэты дзень у вадалея сапраўды будзе шанец лепей зарэкамендаваць сябе ў вачах начальства. Ну і ў вачах супрацьлеглага полу выставіць сябе ў выгадным святле магчымасць таксама будзе. Заўтра ў рыб цалкам можа абвастрыцца мацярынскі, ну або бацькоўскі інстынкт. Не дзіўна, калі на працягу дня вам будуць неаднаразова прыходзіць у галаву думкі аб працягу роду і ўмацаванні адносін з каханым чалавекам. У гэты дзень у рыб ёсць шанец вывесці свае адносіны на новы ўзровень, прыняць рашэнне аб тым, каб стварыць сям'ю або завесці дзіця. Ну а калі рыбы заўтра хочуць проста сябе парадаваць, можна прынесці ў дом кацяняці або хамячка. Гэта быў гараскоп для самых лепшых знакаў зодыяку. Я Алексей Ляховіч і Радыё Брэст. Жадаем вам, каб усё добрае, што я сказаў вышэй, абавязкова спраўдзілася, а ўсё астатняе ні ў якім разе не псавала вам настрою. Прыемнага вечара і цудоўнага заўтрашняга дня. Да сустрэчы ў эфіры.
0: Зоркі гавораць.